mjekuesit Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

0: Bërsa Goxha, çfarë po ndodh realisht aty diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: 29 ngusht i vitit 284 shënoi fillimin e erës së Diokletianit, kalendarin e të cilit e përdorim edhe sot.
1: Alman.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në

0: publicitet.
1: Data and Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data & Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ, materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: isha goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë Albani, flamur me bukën botë Albani, flamur me bukën botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Me 29 gusht 1911 doli numri I parë I gazetës së përjavshme politike shoqërore në gjuhën shqipe, pjesërisht edhe turqisht. Shkupi vijon me disa ndërprerje deri në vitin 1912 e drejtonte Jashar Erebara. Gazeta bronte interesat tona kombëtare. Trajtojnë në mënyrë të veçantë ngjarjet dhe problemet e kryengritjes së përgjithshme të vitit 1912.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ku je emër, ku je se kom gjithë ditën që të kërkoj?
2: Që ka po vagime?
1: Si që ka po vagime? Ndun me më heq lokalin, gjëve kom paleje.
2: Shara? Me të heq lokalin ty? Kush të heq lokalin ty, mër? Kush?
1: Ata, bre, të bashkisë.
2: Oho, se unë kam vdekun? Jam gjallë, në orësën!
1: Po pranej po të kërkoj, pra, mos njef në njonin atje.
2: Shë sa bugër e thot, mos njef në njonin. Edhe mos më njoftun, më njofin e ta mu.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: 29 ngusht i vitit 284 shënoi fillimin e erës së Diokletianit, kalendarin e të cilit e përdorim edhe sot.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Miroš, I lirje sot?
2: Po që?
1: Po nesër?
2: Po dhe nesër.
1: Po së nesër?
2: Ajo, po së nesër e nesër.
1: Do të shtroj një drekë, për kokë në drekës.
2: Që do? Që do?
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Shagoxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: E ideuar nga Qemal Stafa me 29 gusht 1942, doli numri pari i revistës Klandestin, Kushtrimi i Lirisë. U botua me shaptilograf në Tiranë, luajti një rol të rëndësishëm për mobilizimin e rinisë në luftën nacional-shlirimtare. Pas shlirimit, në vetë revistës u botua gazeta Rinia, e cila më pas u quajt Zëri i Rinisë.
1: Alman.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë albas, flamur me bukën botë albas, flamur me bukën botë albas.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: 29 ngusht i vitit 284 shënoi fillimin e erës së Diokletianit, kalendarin e të cilit e përdorim edhe sot.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Edhe njërë nga fillimi. 3, 4.
2: Terapia ore na maskulora.
1: E
2: folice.
1: E pa mundur të bashoj. E pa mundur të bashoj. E pa
3: mundur.
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Ej, shqipe, mirë mëngjes, ora 7.
1: Je dilli në mëngjes, këndove o këndes, se unë duar të flegjum, që të rikëtën pak më shumë.
0: Publicitet.
2: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestari e fëmijë, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara.

analizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Muzika juaj.

0: traditeet.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futurotani, habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo, habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: E ideuar nga Qemal Stafa me 29 gusht 1942, doli numri pari revistës Klandestin, Kushtrimi Liris, u botua me shaptilograf në Tiranë, luajti një rol të rëndësishëm për mobilizimin e rinis në luftën nacional qlirimtare. Pas lirimit, në vëtë revistës u botua gazeta Rinia, e cila më pas u quajt Zëri Rinis.

Publicitet. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da&Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin

Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: traditeret.
1: Muzika juaj.
2: So! Avikati, futurotani, avikati pe përmi shqipëri, avikati pe fluturo, avikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: traditere.
1: Muzika juaj.
2: So, avikati, futuro tani. Avikati pe përmi shqipëri. Avikati pe futuro. Avikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 29 gusht 1911, doli numri I parë I gazetës së përjavshme, politike shoqërore në gjuhën shqipe, pjesërisht edhe turqisht. Shkupi vijon me disa ndërprerje deri në vitin 1912 e drejtonte Jashar Erebara. Gazeta bronte interesat tona kombëtare. Trajtoi në mënyrë të veçantë ngjarjet dhe problemet e kryengritjes së përgjithshme të vitit 1912.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Mirë! Do që kemi me betu në sot! Po kë është mirë, mare! Mare! Mare zëllu!
0: Skandinavian Albania Radio.

se zbajon me u trishtu se qa do t'nodhin jet. Veç ty, unë kam për jet. Vërtet, e di ka me kalu, nuk banti me u trishtu se qa do t'nodhin jet. Na prap

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati pe për një shqipëri. Havikati pe futuro. Havikati pe shoreline tu.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: 29 ngusht i vitit 284 shënoi fillimin e erës së Diokletianit, kalendarin e të cilit e përdorim edhe sot.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

I rrethuar me mono vetëm, i harruar se mono vetëm.

0: tradite.
1: Muzica juaj.
2: So, Havikati, futuro tani, Havikati pe përmi shqipëri, Havikati pe fluturo, Havikati pe shkollajnë.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 29 gusht 1911, doli numri i parë i gazetës së përjavshme, politike shoqërore në gjuhën shqipe, pjesërisht edhe turqisht. Shkupi vijon me disa ndërprerje deri në vitin 1912 e drejtonte Jashar Erebara. Gazeta bronte interesat tona kombëtare, trajtoi në mënyrë të veçantë ngjarjet dhe problemet e kryengritjes së përgjithshme të vitit 1912.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Urdozër imperfekt.
2: Debil. Të kam thënë 100 herë, jo perfekt, po perfekt.
1: Si urdan perfekt.
2: Dhe jo këtu.
1: Urdo.
2: Na këtë edhe shko shpet të parashjevijë, të më zgjedh një tuf lule për merak. Më bështyva këtu. U tha edhe nuk erdhe, të shkarkova.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: Dobju sa u merë mu një mesaj. Falemi nderit, po as numri nuk penjo. Tu hek pe tolet lullës, plota qike këshim po.
1: E kum dosh, se kum dosh, te kum dosh, se kum dosh.

publicitet. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati për për një shqipëri. Habikati për futuro. Habikati për shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: E ideuar nga Qemal Stafa me 29 gusht 1942, doli numri pari revistës Klandestin, Kushtrimi i Lirisë, u botua me shaptilograf në Tiranë, luajti një rol të rëndësishëm për mobilizimin e rinisë në luftën nacional shlirimtare. Pas shlirimit, në vetë të revistës u botua Gazeta Rinia, e cila më pas u quajt Zëri i Rinisë.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Po still ma stingoj si maraton. Zonin ton dhe kom si ringtone. Why don't you ring my phone? Vesh me pytua man, vesh me pytua guan. Vesh me dit qa po bëje, me pyt ka po shkëje, me dit me konjom. Dit mas dit e mas teje, jo mas jove been thinking lately. Year to year se di kush ndryshoj, a ty ndroj leki. Pra pune i njeti, në pysi për ty ja ja fleti. Ha ma manen e cu,

nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Kavikaci, ju duro tani. Kavikaci pe për një Shqipëri. Kavikaci pe fluturo. Kavikaci pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 29 gusht 1911 doli numri i parë i gazetës së përjavshme politike shoqërore në gjuhën shqipe, pjesërisht edhe turqisht. Shkupi vijon me disa ndërprerje deri në vitin 1912 e drejtonte Jashar Erebara. Gazeta bronte interesat tona kombëtare. Trajtoi në mënyrë të veçantë ngjarjet dhe problemet e kryengritjes së përgjithshme të vitit 1912.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

publicitet. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e emigracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit ankrat

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ku e lan e kuna mbeti, vaj vatan e mirë mileti, anës deti i palar, anës dritës i papar, pranë sofrës i pangron.
2: Anës dritës i papar, pranë sofrës i pangron, pranë dijes i panzën, nga kurishë dhe i dregosur, trupe shpirti sakatosur. Se që prenë, se që vranë, që shkretuon në anë mbanë, në në thundrën e përdhunës, anës vjosës, anës punës. Po një zëvë ngon nga lumi, më buqet, më zjon nga gjumi, se mileti po gatitet, se tirani levetitet, se pëlqet, kërcet furtuna, fryet vjosa, derdhet puna, skuqet semani dhe trini, dridhet behu dhe zëngjini, se pas vdekjes, nriti jeta dhe kudo gjimon trumpeta, ngreuni dhe pjeruni, korini dhe shtypini, katundare puntor, që nga shkodra, qërë në blor.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: publicitet.
1: Ema Lor AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 073 15 62 798.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Si tradite.
1: Musica UA.
2: So, Avicati, Futurotani, Avicati per Burmi, Shiburi, Avicati per Futuro, Avicati per Shoreline.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari i botës shqiptare.
3: 29 ngusht i vitit 284 shënoi fillimin e erës së Diokletianit, kalendarin e të cilit e përdorim edhe sot.
1: Almanak.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

E Daho.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Kalendari botës shqiptare.
1: Me 29 gusht 1911 doli numri i parë i gazetës së përjavshme politike shoqërore në gjuhën shqipe, pjesërisht edhe turqisht. Shkupi vijon me disa ndërprerje deri në vitin 1912 e drejtonte Jashar Erebara. Gazeta bronte interesat tona kombëtare. Trajtoi në mënyrë të veçantë ngjarjet dhe problemet e kryengritjes së përgjithshme të vitit 1912.
0: Almanak.

0: Publicitet. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
1: Zbulimi tjetër suedez, Azoti, erdhi në vitin 1772. Personi përgjegjës për arritjen ishte një nga kimistët më të mëdhenj në histori, farmacisti Carl Wilhelm Scheele. Megjithse ishte autodidakt, ai ishte novator në shumë mënyra.
0: Scandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Adică-t.
1: Muzica UI.
2: Adică-ti, tuturor tanii, adică-ti pe pârni și pârni, adică-ti pe fructuro, adică-ti pe șorlanciu.
1: Scandinavian Albania Radio.
3: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

publicitet. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Mirsa Goxha, çfarë po ndodh realisht aty diçka? Ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur? Çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altan. Flamuri më i bukur botë altan. Flamuri më i bukur botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS,

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po jo kështu me çupa, jo kështu me seru kam thën, poshtë e lartë, poshtë e lartë.
2: Po miru sot me lartë, poshtë e lartë. Apo poshtë e lartë me diolë.
3: Po lerini me çupa të punojnë, jo.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: kush një 1123. E denoncoi qeverinë e Athinës si organizatore të vrasjes sekretarit të Komisionit Ndërkombëtar të Kufive General Italian Enrico Tellini dhe e ngarkoi Greqinë me përgjegjësi morale dhe materiale. Atentati 27 gushtit u krye nga politikanë shovinist grek për të treguar se shqiptarët janë kriminalë dhe vrasës dhe se ata nuk e meritojnë të kenë shtetin e tyre. Bandat greke bashkë me generalin Tellinin vran dhe shoqëruesin e tij, majorin Mjekorti, Togerin Banacini, shoferin Farneti dhe përkthyesin shqiptar Thanas Qeziri. Me gjithë dhe maskimin ndërkombëtar të krimit, qeveritarët grek acaruan marrëdhënien greko-shqiptare. Athina tërhoqi pafajsuesinë e saj diplomatik nga Tirana dhe i thelloi përndjekjet kundër popullsisë çame.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: tazim, se të hyrin e dhomë në hotel, një bukurashe qdo është.
1: Do të përzë për jashtë, do t'i themi s'ka nevoj për ty, ka fije në nësa për 700.
0: Mirë, tazim, se është me bukur se unë dhe mu.
1: Po ta shi t'je di shumë mirë, jashtë t'jetën më të bukra se t'ja.
0: A vash.
2: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimin helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur më bukur botë altar, flamur më bukur botë altar, flamur më bukur botë altar.
2: Muzikë shqipe.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Komiteti, mbrojtja kombëtare e Kosovës, me 31 gusht 1919, lëshoi thirrje drejtuar popullit shqiptar, që të rrokë armët për të mbrojtur Korçën dhe Gjirokastrën nga rreziku i pushtimit grek. Kombi shqiptar thuhet në thirrje. Më se 4 vjet po jeton i pashkatarrueshëm. Tallazet e hallakamëve, rënimet e shekujve, mizorët e barbarëve, të gjitha të zezat që na kanë rënë me qindra dhe mijëra vjet në brigjet e detit ton, kreshtat e maleve tan, nuk kanë mujt me na shkull e me na farue.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ti plak aty shuaj që bukun.
2: Pika që së bje. Nuk e kam dëzër fare më treq.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Shtetërore. Ai do të zëvendësonte kontrollin shtetëror ose më saktë Komisionin e Kontrollit të Shtetit që vepronte në sistemin socialist.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Me vazhdoni punën, boni qef, se muaj lakë jemi të zonë.
2: Po ne rrini sa të doni, boni kokrën e qeve dojnë 2 pa 5.
3: Sa shto?
2: Një minut, 2 pa i qërek.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

I gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb